0: Хоть я божий лудок собью на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

салуте, любим ти твоє прекрасне скуте. Санта Марія, дела салуте, свече ти ноге, свече ти сукруте. Немой ми прийти, я хочу і далека, на волі ти.